0: หลักฐานที่หลงเหลือเกี่ยวกับโรงแรมรูกันที่ทีมงานได้ค้นพบในอีก100ปีต่อมาคือสมุดรายชื่อแขกที่เข้ามาพักซึ่งแตกต่างจากสมุดของโรงแรมแห่งอื่นที่ทีมงานเคยพบก่อนหน้านี้เพราะสมุดเล่มนี้มีรอยตัดในส่วนที่เป็นพระปรมาภิไธยของพระองค์ออกไป
1: Her har jeg gjesteboka til Rjukan Hotel og i 1907 kong Sjula Langkorn gjestet hotellet sammen med Sam Eide. Kong Sjula Langkorn skrev sitt navn her, og hans reisefølge skrev sitt navn her. Og etter at de hadde reist, så tar eieren av hotellet og klipper ut kongens navn. Og der hang navnet på veggen i oppholdsrommet, i glass og ramme. Men under den andre verdenskrig, Norge var okkupert av Tyskland, da var det tyske offiserer som fjernet navnet de ramponerte hotellet veldig. Den boka var jeg lenge på jakt etter, for jeg regnet med at en gjestebok fantes, men jeg kunne ikke få tak i det. Men så til slutt så fant jeg ut at på Notodden var det en familie, etterkommere etter de siste eiere, eller de siste drivere av hotellet. Og jeg kontaktet dem, og de hadde boka. Ja, jeg kan nok si at jeg er spesielt interessert i Kong Sjula Langkorn.